0: Здравствуйте, проходим. Присаживаемся. Присаживаемся. Присаживаемся.
1: 他们要干啥呀？
2: 找律师。你们要干啥呀？
0: Прошу вас соблюдать нормы санитарного контроля. Сидите спокойно.
1: 哥，咱不是洗澡吗？这都是女的，害羞了。
2: 哎呀，走走走走。
0: 鼓掌鼓掌。
1: 哎呀哎呀，干啥呀？
0: 洗洗。
1: 哎呀，你们咋这样啊？
0: 哎，
1: 没礼貌啊！
0: 必须要工作。
2: 要给咱剃头？
1: 不不不，剃头我也不行啊！这我哥给我留的。
2: 你咋不行啊？我都剪了，你差啥呀？别整那没用的啊！是军人就得服从命令，别给咱看脸丢人。走。